0: saka kuyun yo.
1: Godo
0: wes. Lho kok sing blogo wani.
1: Pusaka kamu ya bodoh.